Керегі жоқ мазалап барат сансыз ойлар, бағытсыз баратам гүлдін жеген бойлап. Екеуіз қиялданып жүрген кездерде ойнап, қайтару мүмкін емес барын жоғалтып қой.